Eso, la ola, la ola, la ola, la ola. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la ola, la ola, la ola, la ola.